som sidst stod faldet nøjtav, som smukte lægte de stift med navn. Hvis en få frage, det nok altid siger, kis med det.